Alpha Gold her med The Big O, Roy Orbison og hans millionhit fra 1964, Oh Pretty Woman. Året før 1963, ja, der var det Jerry and the Pacemakers, der var på hitlisterne i England med You'll Never Walk Alone. Og nu en rigtig bilsang fra Chuck Berry her, No Particularly Place to Go.

Ja, Nancy Sinatra, som jo åbnede timen her. Ja, her var hun sammen med farmand Frank på den her duet Something Stupid på Alpha Gold og Werner's Vinylprogram, som vi sætter hver lørdag, hver søndag 14-17 her på Alpha Gold, hvor vi støver gode gamle 60'er hits af. Om lidt box-up titlet The Letter, og lige nu det her gode gamle hit fra The Eagles. Come.

Engelske Sandy Shore, som i 1967 vandt det internationale Melodi Grand Prix, som den første på bare tæer med denne her Puppet on a String. Og lige for den var det Len Barrett, der talte til 3-1-2-3 her på Alpha Gold og Werners Vinyl. Om lidt med Chris Benson Peters nummer You Were On My Mind, her først Motown-toner fra The Four Tops.

Paul McCartney og Wings sang With a Little Luck her på Alpha Gold. Om lidt så er det The Searchers, der er på banen med Don't Throw Your Love Away. Her var også det gyldent hit fra 1969 med en meget ung Michael Jackson. I den vokale forgrund her for Jackson 5 på det her superhit I Want Your Back.

Tommy James and the Shondells originalversionen af I Think We're All Alone Now, en sang som Tiffany jo indspillede og fik et hit med i 1987. Men det her, det var det gode gamle, den her gode gamle 60'er version fra Tommy James and the Shondells. For Alpha Gold, som også gav der Foundations nummeret Build Me Up Buttercup Baby. Og lige nu så er det The Spencer Davis Group, der er på banen her i Werners Vinyl med Keep On Running, superhit her fra 1965.